0: Я в покой, з которого не вольно тебе їсти. Старий стерний.
1: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.